0: چوتھے اجلاس کی صدر عصمت چغتائی تھیں اور چھٹا اجلاس جو ادبی تخلیقات کا دوسرا اجلاس تھا مہندر ناتھ کی صدارت میں منعقد ہوا. چھٹے اجلاس کے بعد 28 جنوری کو جوش ملی آبادی کی صدارت میں مشاعرہ ہوا. مشاعرے سے قبل جانثار اختر نے اختتامیہ تقریر کی جس میں انہوں نے کانفرنس کے مختلف جلسوں کا جائزہ لیتے ہوئے ترقی پسند ادب اور ترقی پسند تحریک کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور تمام شرکا کا شکریہ ادا کیا. انجمن ترقی پسند مصنفین کی اس کانفرنس نے بھوپال کے نوجوان ادیبوں شاعروں میں حوصلہ پیدا کیا, ان کے سینوں کو گرمانے کے ساتھ ساتھ زبان ادب اور شاعری کے مختلف معاملات کا احاطہ کیا اور غور و فکر کی نئی راہیں کھولیں. کانفرنس کے شرکا میں بھوپال کے بہت سے ادیبوں شاعروں کے علاوہ بیرون شعرا ادیبوں میں پنڈت سندر لال, جوش ملی آبادی, عصمت چغتائی, کرش چندر, شاہد لطیف, مہندر ناتھ کے ساتھ مجرو سلطان پوری, غلام ربانی تاباں, عادل رشید, ادھو کمار بھی شامل تھے. سردار جعفری کانفرنس کے انعقاد سے دو دن پہلے گرفتار کر لیے گئے, اس لیے وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکے. جن لوگوں نے کانفرنس کو پیغام ارسال کیے تھے ان میں شریمتی وجے لکشمی پنڈت, ڈاکٹر عبدالحق, ڈاکٹر سید عابد حسین اور شاہد احمد دہلوی کراچی قابل ذکر ہیں. بھوپال میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی کانفرنس کی کامیابی نے جانثار اختر کی مقبولیت میں بڑا اضافہ کیا اور اس سے خود ان کی علمی اور ادبی سرگرمیوں میں بھی تیزی آئی. اسی کے بعد مئی 1949 کی آخری تاریخوں میں انہوں نے بھوپال کی انجمن ترقی پسند مصنف کے صدر احسن علی خان اور دوسرے لوگوں کے ساتھ انجمن ترقی پسند مصنفین کی بھیمڑی کانفرنس میں شرکت کی. جون 1949 میں بھوپال کا حکومت ہند میں انضمام عمل میں آیا اور یہاں چیف کمشنر راج قائم ہوا تو انجمن کے ممبران کی سخت نگرانی ہونے لگی. بھیمڑی انجمن نے انتہا پسند رویہ اختیار کیا تھا, اس لیے حکومت ترقی پسند مصنفین کی سرگرمیوں کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی. بھوپال میں بھی چیف کمشنر راج نے اس سلسلے میں سخت اقدامات کیے, ترقی پسندوں کے گھروں کی تلاشی لینی شروع کر دی, گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں. ان نازک حالات کا اندازہ کر کے جانثار اختر نے بھوپال چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ صفیہ اختر کو اپنا استعفیٰ سونپ کر 19 دسمبر 1949 کو بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے. ترقی پسندوں کی بھوپال کانفرنس ایسے وقت میں ہوئی جب تحریک ادبار کی شکار تھی, اس پر مختلف الزامات لگائے جا رہے تھے, ان کا جواب دینے کے لیے یہ کانفرنس ایک پلیٹ فارم ثابت ہوئی. اس کے ذریعے ہندوستان کی آزادی, اردو زبان کے بارے میں موقف, فرقہ وارانہ قتل و غارت گری, ملک کی تقسیم جیسے اہم سوالوں پر بحث کر کے ان کی مناسب وضاحت کرنے, نیز انجمن پر عائد الزامات کا جواب دینے کی جو کوشش ہوئی اس سے سبھی مطمئن نظر آئے. یوں بحیثیت مجموعی یہ کانفرنس اپنے مقاصد میں کامیاب رہی, لیکن مقامی طور پر اس کے اثرات دیر پر ثابت نہیں ہوئے کیونکہ جانثار اختر نے بمبئی جانے سے قبل احسن علی خان کو انجمن کے مقامی یونٹ کا صدر بنایا تھا لیکن وہ اسے متحد نہیں رکھ سکے. پھر بھی انجمن ترقی پسند مصنفین بھوپال کے نام سے یہاں انجمنیں بنتی رہیں اور محدود پیمانے پر ان کی سرگرمیاں بھی چلتی رہیں. نشستوں میں مقامی شاعر, افسانہ نگار, ادیب اور صحافی شرکت کر کے اپنی تخلیقات پیش کرتے رہے. آخر زمانے میں اس کی نشستیں اختر سعید خان, فضل تابش کے مکانات پر, پروفیسر کالونی اور لیبرٹی ہاؤس میں ہوتی رہیں, جن میں ڈاکٹر شنکر دیا شرما, ست پرکاش سنگر, قمر جمالی, اشتیاق عارف, عشرت قادری, مقصود عمرانی, محمد علی تاج, انجم سلیمانی, ابراہیم یوسف, متین نیاز, قاسم نیازی, نعیم کوثر, خالد آبدی, وحید پرواز, ظفر سیوائی اور سرفراز دانش, جی ایم نغمی, امتیاز انجم وغیرہ حضرت شرکت کرتے رہے. کافی عرصہ ہو گیا اب انجمن ترقی پسند مصنفین کا بھوپال میں نام بھی سنائی نہیں دیتا, نہ اس کے عہدیدار اور ارکان موجود ہیں, ایک ایک کر کے سبھی رخصت ہو گئے.
1: سامعین, آپ نے ترقی پسند مصنفین اور بھوپال کے موضوع پر ایک معلوماتی تقریر سماعت فرمائی ڈاکٹر مرضیا عارف سے. دوستوں, اردو شاعری کی روایت بھی ہمارے ادبی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے.

0: آپ نے مرزا غالب کی یہ لازوال غزل سماعت فرمائی. سامعین، افسانہ اردو ادب کی ایک ایسی صنف ہے جو مختصر دائرے میں زندگی کی بڑی حقیقتوں کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ایک اچھا افسانہ نہ صرف قاری یا سامع کو متاثر کرتا ہے بلکہ اسے سوچنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے. آج کے پروگرام میں شامل افسانہ انسانی رویوں اور معاشرتی اقدار کے ایک اہم پہلو کو موضوع بناتا ہے جس کا عنوان ہے دکھاوا. آئیے سنتے ہیں.
1: حیدر عباس کی صاحبزادی مہرین عباس نرم مزاج، خاموش، سادہ طبیعت کی مالک تھی. اس کے خواب چھوٹے تھے لیکن دل بہت بڑا تھا. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے دینی تعلیم بھی حاصل کی تھی. وہ فرما بردار اور لاڈلی بیٹی تھی. والدین کے ہر فیصلے کو ہنس کر قبول کر لیتی، لیکن اس کے کچھ اصول تھے جن کے ساتھ وہ بالکل

تیری محبت کا نشاں کچھ اس قدر چھایا ہے، ہر چہرے میں تیرا ہی چہرہ نظر آیا ہے۔ اب تو دل کی ہر دھڑکن یہی کہتی ہے، رب نے تجھے صرف میرے لیے بنایا ہے۔